Кажуть, життя не кіно, двічі знімати не будуть. Хто за життя і на дно, все одно, що скажуть люди. Хто за речами в метро, часи бувають не тихі. Вони звикають крізь сон, зранку все одно вийти. Колись ми побачимо світло не через екран смартфона. І друзі не кинуть на інші мотиви заради прикола. Кожен по-своєму буде співати цю пісню у соло, тримаючи те, за що вмерти не шкода.

0: свинцюгу, я кожен день дякую, що живу. За нашу країну, за нове життя. Я кожен день думаю про тебе, хоча й не знаю твоє ім'я.
1: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!

Україні 6 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Передача ВФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Вітаємо шану померлому захиснику України, нашому земляку Василю Цапу. 10 серпня об 11:30 на межі Жидачівської громади біля села Тайсарова зустрічатимемо померлого захисника України Цапа Василя Мирославовича, штаб-сержанта 63-ї запасної роти 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя. Захисник України Цап Василь Мирославович народився 26 червня 1971 року у селі Демінка-Лісна Жидачівської громади на Львівщині. Став на захист України у 2024 році, служив у складі 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя. Виконуючи військовий обов'язок на Харківщині, зазнав поранення. Тривалий час лікувався. Серце захисника України зупинилося 2 серпня 2026 року. Колоною захисником України буде рухатися селами громади Тайсарів, Пчани, Вільхівці, Туради, Іванівці і Заріччя у село Демінка-Лісна, у якому очікуємо прибуття колони орієнтовно об 11:45. У селі Демінка-Лісна після прибуття колони розпочнеться чин похорону захисника України Василя Цапа. Спочатку відбудеться прощання з воїном на подвір'ї рідного дому, згодом похоронна процесія вирушить до місцевого храму. Завершиться прощання із воїном на кладовищі села Демінка-Лісна. Просимо мешканців Жидачівської громади і усіх небайдужих людей віддати шану захиснику України. Щирі співчуття рідним, близьким та побратимам. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

Мамусю, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я можу. Мамусю.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Я запалю свічку уночі.

Я на площі під небом, так чекаю на тебе, мій воїн небес. Бачу між хмар твої очі, мов жар.

очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

Знову ці ночі і дні стомленої надії, знову сумні пісні, знову думки, що не гріють. Світ став таким малим, у телефон вмістився все, що було як дим. Знову.

0: 7 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Повідомлення. Вітаємо шану померлому захиснику України, нашому земляку Василю Цапу. 10 серпня об 11:30 на межі Жидачівської громади біля села Тайсарова зустрічатимемо померлого захисника України Цапа Василя Мирославовича, штаб-сержанта 63-ї запасної роти 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя. Захисник України Цап Василь Мирославович народився 26 червня 1971 року у селі Демінка-Лісна Жидачівської громади на Львівщині. Став на захист України у 2024 році, служив у складі 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя. Виконуючи військовий обов'язок на Харківщині, зазнав поранення. Тривалий час лікувався. Серце захисника України зупинилося 2 серпня 2026 року. Колона із захисником України буде рухатися селами громади – Тайсарів, Пчани, Вільхівці, Туради, Іванівці і Заріччя – у село Демінка-Лісна, у якому очікуємо прибуття колони орієнтовно об 11:45. У селі Демінка-Лісна після прибуття колони розпочнеться чин похорону захисника України Василя Цапа. Спочатку відбудеться прощання з воїном на подвір'ї рідного дому. Згодом похоронна процесія вирушить до місцевого храму. Завершиться прощання із воїном на кладовищі села Демінка-Лісна. Просимо мешканців Жидачівської громади і усіх небайдужих людей віддати шану захиснику України. Щирі співчуття рідним, близьким та побратимам. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

Я дивлюсь чорнобілі портрети. Мати моя і батько мій вчитель, що розкрили життєві секрети, що святу віднайшли вже обітель, де ви, сестри,

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна! Повідомлення. 8 година.
1: Жедачів FM. Слухай своє.

цієї святої ріки. Нас покинули всі, навіть чорні повсюдні круки, що літали вгорі, поки ми пробиралися в темінь. Залишилися люди і оті, що міцніші за кремінь. А навколо вітри та колюча пустельна зима. Без надії нема,

доведеться плести дуже довго та, мабуть, далеко. І вернуться круки, а за ними –

радісна, її душі завжди весна. Мій приклад, моя гордість зараз. А коли скільки болю та страждань, розчарувань.

замість того, щоб бути опорою, огризався, ще й повчати навагався. Бракувало мудрості і смиренності, хоч тільки раз казав тобі прости. Слава Богу, це все є тепер.

батько, це людина кремінь. Будеш балуватись, ти стане ремінь. Будеш в потребі, віддасть останнє. Не задавай дурних питань. Загартований радянською спадщиною, важко працював і не досипав уночі. Щоб ми були в достатку, мусив вчитися на чужині, як будувати дім з нуля і класти кирпичі. Майстер на всі руки, і рибак, і мисливець, твердий характер, як є серце. Не поділиться тим, що на душі, мовчить, як немовля.

лише в минулому все, що боліло. Усі ілюзії розтріпано в пух. Сьогодні батько – мій найкращий друг. Дякую вам, мої рідні, що виховали мене гідним і за підтримку у злидні, за дитинство, яке не забрати.

0: Бажаєш стати офіцером Національної гвардії України? Приєднуйся до команди професіоналів. Національна академія та Київський інститут запрошують на денну форму навчання випускників загальноосвітніх закладів віком до 31 року без НМТ. Телефон для довідок 063 313 3003.
1: Житачів ФМ. Слухай своє.
2: Зустрічаємось урочисто, ветерани дошкільного віку, жертви воєн і боєнь дитинства, політв'язні зашторених вікон, пластик в серці, метал в головах, в пальці вшито маніпулятори, а в очах недовіра і страх, а на грудях металі і лати. Підійди, відчепни ордени, скинь мундир і шовкові онучі. Це не ми, ветерани війни, це не ми, її діти і учні, це намоновий запах долонь, сібазоновий блиск у зіницях. Ти береш мене легко в полон, а я без бою вступаю в столицю. Це не гра, не війна, не любов і не криза середньовіччя. В піктограмі чужого вікна пік цвітіння твого передпліччя. У пробоїнах стін небеса, у пробоїнах дна літні води. Це не гра, не війна, коли сам розпадаєшся на вуглеводи, проникаєш у мозок і кров, і живеш у собі, наче вірус. Це не гра, не війна, не любов. Це Соляріс, а може і Сіріус? Просто мінус ламається в плюс, просто вени і вікна розчахнуто. Це бліцкріг, це піке, це аншлюз, де побоїщем навіть не пахне. Просто світ цей розбито давно на фаланги, полки, легіони. Просто виглянь відкрите вікно, просто скинь ордени і погони.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Повідомлення. Вітаємо шану померлому захиснику України, нашому земляку Василю Цапу. 10 серпня об 11:30 на межі Жидачівської громади біля села Тайсарова зустрічатимемо померлого захисника України Цапа Василя Мирославовича, штаб-сержанта 63-ї запасної роти 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя. Захисник України Цап Василь Мирославович народився 26 червня 1971 року у селі Демінка-Лісна Жидачівської громади на Львівщині. Став на захист України у 2024 році, служив у складі 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя. Виконуючи військовий обов'язок на Харківщині, зазнав поранення. Тривалий час лікувався. Серце захисника України зупинилося 2 серпня 2026 року. Колона із захисником України буде рухатися селами громади Тайсарів, Пчани, Вільхівці, Туради, Іванівці і Заріччя у село Демінка-Лісна, у якому очікуємо прибуття колони орієнтовно об 11:45. У селі Демінка-Лісна після прибуття колони розпочнеться чин похорону захисника України Василя Цапа. Спочатку відбудеться прощання з воїном на подвір'ї рідного дому, згодом похоронна процесія вирушить до місцевого храму. Завершиться прощання із воїном на кладовищі села Демінка-Лісна. Просимо мешканців Жидачівської громади і усіх небайдужих людей віддати шану захиснику України. Щирі співчуття рідним, близьким та побратимам. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: А я тут досить говорити, вже треба тягнути.
1: Шидачі ВФМ. Своє радіо.
2: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та праця.in.ua.
3: Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна!

забути українську державу.

Все ж нема мене без мене, в долі цій чи безіменній. Я стою на межі зриву, геть на геї, дивлюся в прірву. Як туди б мені не впасти, не втікти, певно в цьому суть мети. Тіло, посуд для душі, крихкий. Як не розточити у дорозі, донести до дальні межі, де душа вже незалежна, тіло залишити і перейти. Сміливим, Боже, мій дух тримайте, щоб бій стояти, зустрічати злидня, зимидні й літні, вогонь і воду, вітрів негоду, відповідати і бути гідним. Життя – ріка, а сміливість – плід в ній. Тим, хто вгорі дивитись в очі, здійматись вище, попри не хочу, розпал зайвості й марноти, лишатись людяним в натовпі.

Дай ясність, Боже, де не правий я, чи грубий може. Я вийде пристрасть виводить з ладу, і те в турботі ховає владу, а мої мрії отрути зрада. О, дай причало в момент печалі, як топить вічі, коли розтали немов та свічка. Я здичевілий, неприкаяний від труб фінала йду до початку, щоб віднайти, що втратив я фундаментальне. Наче покинув свою я гавань, та не в пригода, а на вигнання. В запалі наспіхом без вагань палив мости, щоб не повертатись. Тепер нема чим пришвартуватись.

0: Боже, сили піти красиво, худою твердо йти достойно, та без пихи, хоч і в міру гордим, коли зотлів мій натхненний шлях і над обривом стою беззбройно. Дай Боже силу нарешту долі триматись гідно, не бути кволим, немов конспектом лишити слід для тих, хто поруч, чи йде у слід. Коли від глузду нема поради.
1: 10-та година. Повідомлення. Вітаємо шану померлому захиснику України, нашому земляку Василю Цапу. 10 серпня об 11:30 на межі Жидачівської громади біля села Тайсарова зустрічатимемо померлого захисника України Цапа Василя Мирославовича, штаб-сержанта 63-ї запасної роти 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя. Захисник України Цап Василь Мирославович народився 26 червня 1971 року у селі Демінка-Лісна Жидачівської громади на Львівщині. Став на захист України у 2024 році, служив у складі 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя. Виконуючи військовий обов'язок на Харківщині, зазнав поранення. Тривалий час лікувався. Серце захисника України зупинилося 2 серпня 2026 року. Колоною захисником України буде рухатися селами громади Тайсарів, Пчани, Вільхівці, Туради, Іванівці і Заріччя у село Демінка-Лісна, у якому очікуємо прибуття колони орієнтовно об 11:45. У селі Демінка-Лісна після прибуття колони розпочнеться чин похорону захисника України Василя Цапа. Спочатку відбудеться прощання з воїном на подвір'ї рідного дому. Згодом похоронна процесія вирушить до місцевого храму. Завершиться прощання із воїном на кладовищі села Демінка-Лісна. Просимо мешканців Жидачівської громади і усіх небайдужих людей віддати шану захиснику України. Щирі співчуття рідним, близьким та побратимам. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

Запиши мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить. Люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси, об цей світ зливаємо сльози водойми. І ріжемо коси, а треба лиш стати о 6:00. Зустріти світанок разом, і цього вже досить.

0: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.

11 година. Повідомлення. Вітаємо шану померлому захиснику України, нашому земляку Василю Цапу. 10 серпня об 11.30 на межі Жидачівської громади біля села Тайсарова зустрічатимемо померлого захисника України Цапа Василя Мирославовича, штаб-сержанта 63-ї запасної роти 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя. Захисник України Цап Василь Мирославович народився 26 червня 1971 року у селі Демінка-Лісна Жидачівської громади на Львівщині. Став на захист України у 2024 році, служив у складі 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя. Виконуючи військовий обов'язок на Харківщині, зазнав поранення. Тривалий час лікувався. Серце захисника України зупинилося 2 серпня 2026 року. Колоною захисником України буде рухатися селами громади Тайсарів, Пчани, Вільхівці, Туради, Іванівці і Заріччя у село Демінка-Лісна, у якому очікуємо прибуття колони орієнтовно об 11.45. У селі Демінка-Лісна після прибуття колони розпочнеться чин похорону захисника України Василя Цапа. Спочатку відбудеться прощання з воїном на подвір'ї рідного дому, згодом похоронна процесія вирушить до місцевого храму. Завершиться прощання із воїном на кладовищі села Демінка-Лісна. Просимо мешканців Жидачівської громади і усіх небайдужих людей віддати шану захиснику України. Щирі співчуття рідним, близьким та побратимам. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: Жидачів ФМ.
1: Слухай своє. Недекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та праця.ua.
2: Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна!

вже багато діб, а я на кормі милуюсь небесним морем. Вже стільки друзів моїх, не зможу побачити їх, течуть мої дні.

В Україні 12 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

пішла так любить, кажи, та швидше ж, бо сміх і блисну, мов кинжал. Зажурив з під снігом гай, я сказав їй, що ж прощай.

0: Бажаєш стати офіцером Національної гвардії України? Приєднуйся до команди професіоналів. Національна академія та Київський інститут запрошують на денну форму навчання випускників загальноосвітніх закладів віком до 31 року без НМТ. Телефон для довідок 063 313 3003.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.

пишу тобі лист, тому що вже давно тебе не чув, не бачу. 100 років вже пройшло з того часу, як ми колись думали зібрати наших пацанів на дачу.

шукали міг, почує навряд чи та, що там.

0: зло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.

0: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.ua.
1: Ви слухаєте «Жедачів FM». Все буде Україна!

за це я йому дуже дякую. Але хай сам себе він оплакує. Мої сльози давно вже сіль, в нього в серці давно вже цвіль. Ми шукали братерства назовні, та знайшли його в батьківській хаті. Кожен братик є духом наповнений, кожна сестра збережена.

0: Далеко в душі ми маємо світло.
1: П'ятнадцята година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Набої вже скінчились, більш нічим стріляти.
1: Я лежу по окопах планети
0: і рахую зорі. На кручі височіє обеліск.
1: Там штурмом брав бліндаж.
0: Там грудьми обороняв бетон.
1: Там рани закупорював вербовим стягом.
0: О, мамо, чому я лиш цятка? На мапі шабло зубого
1: генерала. Я підкорив смерть і 20-ту паралель.
0: На схід
1: і захід.
0: Я впав навколішки.
1: А поряд тисячі тисяч.

0: ганяються за такими цяцьками. А хто хоч раз заглянув через край світу, той іншого блага бажає.
1: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

Вниз пролітають мільйони кораблів. Кому ти посміхаєшся, коли не бачиш їх? Хто поруч з тобою вдивляється в закат? Хто здатен розділити кожен?

поруч нікого, у вагон я залізу, ноги в руки бігом, кидаю речі в валізу, степти кроси, обгори, не бува краще шансу, зосередься на щастя, може не будь більше часу.

потрібні всього світу серця. Повернути б літо, де клялись до кінця. Його тепло розвіялось, як дим. Так хоче подзвонити.

17 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Декларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та праця.ua.
1: Ви слухаєте «Жедачів FM». Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама. Я не

0: Бажаєш стати офіцером Національної гвардії України? Приєднуйся до команди професіоналів. Національна академія та Київський інститут запрошують на денну форму навчання випускників загальноосвітніх закладів віком до 31 року без НМТ. Телефон для довідок 063 313 3003.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.

Бог з нами. Він поруч, я знаю. Він міцно тримає. Він ловить ракети, снаряди разом з ППО. Бо правда і любов, і рятує

18 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

Забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді. І надія в тобі, хто були до, то не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі.

передачу ФМ «Своє радіо».

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 588. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Поцілуй, я молю тебе.
1: Жидачів FM. Слухай своє.
2: Туман.

19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

щастя лилося рікою без меж. Я вперше сказав, що кохаю тебе, а ти відповіла тихенько.

0: вбивати.
1: Перехрещусь і попрошу добра для всього світу, для нетямущих освіт, для тих, хто в темряві світло, для тих, хто чути не хоче, почути і прозріти, що треба

Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

коли твоя земля в війні, коли до ранку, як до раю, ми назавжди у цій весні, де навіть птахи не співають, де проведжали на вокзал без сліз молитвами німими, туди, де оживав метал, там, де ховають молодими. Коли твоя земля в війні, коли твоя земля в війні, слова вартують зовсім мало, дитячим криком у вісні ніч обірвало, світ обірвало, слова завжди будуть не ті, слова нічого вже не значать, та проклянуть усі святі тих, що забудуть і пробачать. Коли твоя земля в війні,

коли твоя земля в війні, коли брати твої солдати, нам не згоріти в цім вогні, нам треба жити, щоб пам'ятати.

0: тих, хто назавжди в тій весні.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.

0: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та праця.in.ua.
1: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякую, позаяк воля твоя.

0: Бажаєш стати офіцером Національної гвардії України? Приєднуйся до команди професіоналів. Національна академія та Київський інститут запрошують на денну форму навчання випускників загальноосвітніх закладів віком до 31 року без НМТ. Телефон для довідок 063 313 3003.
1: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.
1: Шидачев ФМ.

22 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Якщо довіряєш мудакам, вони завжди кохають тільки себе. Це наслідки важких дитячих травм.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Чи ж візьмемо по дорозі по кайт, не хочу, да?

0: 23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Обережно. Ви зачиняєтеся. Наступна станція.

0: Качів FM.
1: Падала зоря, з неба заморя.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: передачі в FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на жидачі FM.

Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна! Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!

0: глядачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Глядачів FM. Слухай своє.
1: Глядачів FM. Нова музика.